0: რუწულ გიჟუას დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: რუწუნ კიჟუასა დაუძახე ფიცხელა პიჭებს ქეპატიჟებად ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო
1: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

კაცი ჯუჯა კაცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი.

ხალხსა დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

Vincedzeps i spoulops i pove. Ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.

0: Fatih Dardim.
1: Rubriki sponsoria Dolabau. Традициულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი Dolabauria. Телефоны 574 477 477.

0: телефони 574-477-477.
1: Радио Дардинандис ексклюзиви.

0: გქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.
1: ზოგი უბერავს რადგან

0: Dardimandis ekskluzīvi.
1: Radio Dardimandis droit 8 saatia.
2: Reklama Radio Dardimandze.
3: Sezoni sponsorija Kamotorsi. German Adleris saautomobilo zetebis oficialuri წარმომადგენელი საქართველოში.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. Შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: ძველი თბილისის გულში, ულამაზესი პანორამული ხედებით, გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11, ტელეფონი 2-22-88-77.
2: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი, საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ ცოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3, ტელეფონი 574-17-90-90, 591-77-69-69.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Artuli, Sandomi,
1: Sandomi,
0: Sandomi.
2: Gangashia, Gaudibart.
3: Video camera bi gadamotsmet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhebit.
4: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
5: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
6: Gatsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dasveulia.
7: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba. Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
8: Magistri, dargis lideri.
9: Gatsvis samsakhuri magistri. Direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
10: Telefoni 599-11-20-20.
11: Radio Dardimandis sareklamo სამსახური საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის 2-19-20-10
12: საათის დადიმე
13: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო ეს რესტორანი დოლაბაურია ტელეფონი 574 477 477

0: დარტიმანძე. Ვეცნობით 31 ივლისის თვის მოსაოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელოსა და რუსთავში პლუს 37 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 26 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნასხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
8: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: Radio Dardimanze.
1: Sezonის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი Sabaton.

0: Ursula da Sadresa Saulo, Ulamazesi Darbazabi, Ursar Tulze, Ugemrielesi Gerzabi, Ovosagamos Gelodebat, Sotshali Musikada, Kartuli Cegwebi, Tkwentwisim Gereben, Uri Zurabashvili, Khmicha Kharaishvili, Zia Barbakadze, Perkusionisti Irakli Benashvili, Sabatoni, Saakcio Pasebs Ktavazomt, Samotslariani Menu, Ormutsdaat Larat, Samotsda Samlariani Menu, Ormutsdat Khutmet Larat, Samotsdat Khutmet Lariani Menu, Samotslarat, Utmutsdar Valariani Menu, Samotsdat Khutmet Larat, Asat Lariani Menu, Utmutsdat Khutmet Larat, Restorani Sabatoni, Atizeli, Tkwen Samsahurshi, Misamati, Ortajala, Gia Guluas, Sam, Telefoni, Khutishwidi, Otri, Chwidmeti, Otmutsdati, Otmutsdati, Khutitsra, Erti, Otmutsdat Chwidmeti, Samotsdatsra, Samotsdatsra.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ძველი თბილისის გულში, ულამაზესი პანორამული ხედებით. გელოდებათ რესტორანი მარანი. უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი. ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-8877. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: Vihausi 6 წლისა, ტოპ ფასები ქვეყანაში. ვენტილატორი 25 ლარი და 90 თეთრი. ტელევიზორი სადგამი 79 ლარი. ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 399 ლარი. კონდიციონერი 429 ლარი. ერთად აღვნიშნოთ Vihausis დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინკ

0: Ratatouille. Sandomi. Sandomi. Sandomi.
1: Pulsu agrawe pterti mizezit, rom tavi upro datsulat vigrznot. Simshvide itsqeba stori archevanit. Mikrobanki MBC gtavazobs realurat sauketes asargebels akhal vadian anabarze. Larshi efektori 13.5%-amde, dollarshi 6.8%-amde. MBC-shi qvela anabari 100%-its dazgveulia depozitebis dazgvebis saagentos mier. Gadaiazri anabari, airchie uketesi. MBC Bank zertili G.
2: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10

0: Radio Dardimandis Droid 9 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Сезонის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: საზაფხულო აქცია Kamotorsi. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Kamotorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ ხუთ ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
5: Mihausi 6 წლისა, ტოპ ფასები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. Kolga სადგამით 89 ლარი. Велосипеди 299 ლარი. Каркасული აუზი 999 ლარი. ერთა დაუღნიშნოთ Mihausi-ის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. Huoling Plaza.
6: Гангашия, гаудивард.
7: Видеокамерები გადაამოწმეთ. Цоцхали дацვი ჯგუფები ყურადღებით.
8: Техникური სამსახურის მზად ყოფნა.
9: Сахандро сигнализация функционирებს.
10: Дацვი სამსახური магистри. ყველა риски დაზღვეულია.
11: Магистри, 20 წლიანი გამოცდილება.
12: Магистри, номер 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: Магистри, დარგის ლიდერი.
14: Дацვი სამსახური магистри. Директори Тадарихის полковники Торнике Чочуа.
15: Телефоны 599-11-20-20.
16: Радио Дардимандис сареклам სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
17: საათის დადგმა.
4: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
18: ეჭვი ხალხო

0: ივ დარდიმანძე. 16 30 ივლისისთვის მოსაოდნელ ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელოსა და რუსთავში პლუს 37 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ შაივის წე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 26 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ძველი თბილისის გულში ულამაზესი პანორამული ხედებით გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-8-77. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელ დღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელ ზაფხულში. ტელეფონი 574-477-467.

0: Patuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ოპტიმანზე.
1: Сезонის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: საზაფხულო აქცია Kamotorsi. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Kamotorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Vihausi 6 წლისაა. Top ფასები ქვეყანაში. შპალერი 7 ლარი და 50 თეთრი. ხელსაბანი 39 ლარი. საოფისე მაგიდა 79 ლარი. მაგიდა 4 სკამით 349 ლარი. კედლის გაზის ქვაბი 959 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. უოლინგ პლაზა.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank EMBC გთავაზობს ბიზნესის უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. EMBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე EMBC. EMBC Bank წერტილი G.
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 10 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გებატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი, საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ ბური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ძველი თბილისის გულში, ულამაზესი პანორამული ხედებით, გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-887.
5: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინ

0: Legaklias. Ak gelit. Darbazi 70 katse. Khis kupeebi. Ulamazesi ezo damdinare. Ugemrielesi kartuli kerzebi. Tkuen svalcin mokhveuli khinkali. Tsvadi da kababi. Sakhink Legaklianshi gatarebuli dro gauitsqaria. Misamarti. Kaspis rayoni sopeli tsinarexi. Telefoni 593-200-240.
1: Როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალო დარჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. ბალიში 9 ლარი და 90 თეთრი. ხალიჩა 99 ლარი. ბენზოხერხი 159 ლარი. ბალახის საკრეჭი 169 ლარი. მიდიას მაცივარი 499 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ფუალინგ პლაზა.
3: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობა ას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
9: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
10: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599-11-20-20.
14: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
15: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: გარდიმანძე. Ფეცნობით 37 ივლისისთვის მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდებთ. პლუს 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავსა და რუსთავში პლუს 37 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის წე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სვიეთ კასპის რაიონში სოფელ წინარეხში სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქარ

0: ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი, სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი, ტელეფონი 593-200-240. ძველი თბილისის გულში, ულამაზესი პანორამული ხედებით, გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11, ტელეფონი 2-22-87-77. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი, საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3, ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-79-69-69.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: Сезонი სპონსორია კამოტორსი, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელ დღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელ ზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
6: ვიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპფასები ქვეყანაში. წებო ცემენტი 5 ლარი და 90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. პანელური რადიატორი 129 ლარი. სამზარეულო 499 ლარი. ერთად აღნიშნეთ.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Pulsu აგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20

0: Radio Dardimandis ekskluzivi. Radio Dardimandis droit 11 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ვიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. სარკე სადგამით 29 ლარი და 95 თეთრი. შეზლონგი 79 ლარი. საბავშვო მანქანა 199 ლარი. ლითონის კარი 229 ლარი. ტვერსასრუტი 319 ლარი. ერთა დაუღნიშნოთ ვიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. უალინგ პლაზა.
6: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგზელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობა მას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
7: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: განგაშია, გავდივართ.
11: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
14: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
15: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
16: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
17: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
18: საათის დარდიმა.
6: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: ceceps i spoulops i pove. Ცხრა, შვიდი და ერთი. Radio Dardimandi.
1: Ახალი ჰიტი.

0: დეცემბრის 30 ივლისისთვის მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელოსა და რუსთავში პლუს 37 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ შაივის წე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 26 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. პარალელური სასხისაღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ძველი თბილისის გულში ულამაზესი პანორამული ხედებით ელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკადოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-87-77.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 45 ლარად,

0: 85-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი, თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოუს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელ ზაფხულში. ტელეფონი 574-477-467.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 12 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. ძველი თბილისის გულში, ულამაზესი პანორამული ხედებით, გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკადოლიძე და ლაიკბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შტამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 222-8877.
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. კოლგა სადგამით 89 ლარი. ველოსიპედი 299 ლარი. კარკასული აუზი 999 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22. უალინკ პლაზა.

0: Τούλη.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Танхат ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი, ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
16: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
17: საათის დარდიმანდი.
18: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: გარდიმანძე. Ფეცნობით 37 ივლისისთვის მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებთ. პლუს 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავსა და რუსთავში პლუს 37 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის წე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-97-69-69.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
4: ძველი თბილისის გულში, ულამაზესი პანორამული ხედებით, გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი: 2-222-8877.
3: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
5: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელ დღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, ცისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელ ზაფხულში. ტელეფონი: 574-477-477.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 13 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი. 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90. 591-87-69.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Vihausi 6 წლისა, top pass-ები ქვეყანაში. ბალიში 9 ლარი და 90 თეთრი. ხალიჩა 99 ლარი. ბენზოხერხი 159 ლარი. ბალახი საკრეჭი 169 ლარი. მიდიას მაცივარი 499 ლარი. ერთა დაუღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ბუალინგ პლაზა.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
12: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
13: მაგისტრი, ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
16: ტელეფონი 599-11-20-20.
17: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
18: საათის დარდიმანდი.
19: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: Radio Dertimanse. Ვეცნობით 37 ივლისის თვის მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელოსა და რუსთავში პლუს 37 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 26 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ძველი თბილისის გულში ულამაზესი პანორამული ხედებით გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 222 8877.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Legendarული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ ხუთ ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.

Kasia Katsuri Supara Supuruli Majari Majuruli

0: რადიო დარდიმანდის დროით 14 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
6: ძველი თბილისის გულში, ულამაზესი პანორამული ხედებით, გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკადოლიძე და ლაიკბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2 2 2 8 8 7 7.

0: Julie.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
0: Stand on me.
3: Vihausi 6 წლისაა. Top-pass-ები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. Kolga სადგამით 89 ლარი. Velocipedi 299 ლარი. Karkasuli Hausi 999 ლარი. Ერთად დავღნიშნოთ Vihausi-ის დაბადების დღე. Vazisubani Jumber Lejavas 22. Huoling Plaza.
4: Gangashia, გავდივართ.
5: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. Цоცხალი დაცვის ჯგუფი.

0: ვიყურებხებით.
1: ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
2: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
3: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
4: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
3: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-1120.
5: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
6: საათის დარდიმანდი.
7: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: 24 իմանցե։ 16-30 ივლისისთვის მოსაოდნელ ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში +31 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაუში +29 გრადუსი, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდებ. +35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავსა და რუსთავში +37 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ შაიბის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური

0: წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: Wooly.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
0: Sand on me.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: Сезони спонсория Камоторси, Герман Адлерис საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593 200 240.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
6: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: დარდიმანდის დროით 15 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენს თვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. ძველი თბილისის გულში, ულამაზესი პანორამული ხედებით, გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გები, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-87-77.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: Vihausi 6 წლისა. Top ფასები ქვეყანაში. Ventilatori 25 ლარი და 90 თეთრი. Televizori სადგამი 79 ლარი. Elektrokhelsatsqovebis nakrebi 399 ლარი. Konditsioneri 429 ლარი. Ertha daughnishnot Vihausis dabadebis dghe. Vazisubani Jumber Lejavas 22. Huanlink Plaza.
1: Gangashia, გავდივართ.
2: Video camera biga damozmet. Tsotskhali da Twitch gupebi quratkhelit. Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
3: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
4: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
5: Magistri, 20 zliani gamotsdileba.
6: Magistri, nomer pirveli okros brendis mblobeli.
7: Magistri, dargis lideri.
8: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tadarigis polkovniki Tornike Jojua.
9: Telefoni 599 11 20 20.
10: Radio Dardimandis sareklamo სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
11: საათის დადგმა.
12: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
13: Patara gogo imerelo
14: Brasilia Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: რადიო დარტიმანძე. 11-11 ივლისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ ხუთ ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
1: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: დარდიმანძე.
1: Сезонის სპონსორია Камоторси, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ძველი თბილისის გულში, ულამაზესი პანორამული ხედებით, გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას, თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11, ტელეფონი 2-222-8877.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენს თვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 16 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. შპალერი 7 ლარი და 50 თეთრი. ხელსაბანი 39 ლარი. საოფისე მაგიდა 79 ლარი, მაგიდა 4-ის კამით 349 ლარი, კედლის გაზის ქვაბი 959 ლარი. ერთად აღვნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ-ლეჟავას 22, ფუალინგ პლაზა.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: საათის დარდიმანდი.
5: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: 31 ივლისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

ჩემია. ცხენი მოვარდა ხადაში, შუბით ფერჩშია დაჭრილი. სისხლი აქვს მოსართავებზე, უნაგი აჭრილი ჩაჭრილი. სისხლი აქვს მოსართავებზე, უნაგი აჭრილი ჩაჭრილი. სამ

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ ცოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 45 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-79-69-69. ძველი თბილისის გულში, ულამაზესი პანორამული ხედებით, გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-77.

0: გიოჯოა ტელეფონი 599-11-2020
1: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20

0: Radio Dardimandis ekskluzivi. Radio Dardimandis droit 17 საათია.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ძველი თბილისის სკოლში ულამაზესი პანორამული ხედებით გელოდებათ რესტორანი მარანი უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები ყოველ პარასკევს შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკატოლიძე და ლაიკბენდი ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის მარანი ადგილი სადაც დახვეწილი გემო შტამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-8-8-7-7.
5: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. კოლგა სადგამით 89 ლარი. ველოსიპედი 299 ლარი. კარკასული აუზი 999 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ Plaza.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Strapat გჭირ დებათან ხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: განგაშია. გავდივართ.
7: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599 11

0: 20.
1: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
2: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: ცნობით 31 ივლისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. წებო ცემენტი 5.90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. პანელური რადიატორი 129 ლარი. სამზარეულო 499 ლარი. ერთად აღვნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინკ

0: Tuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: დარდიმანძე.
1: Сезонის სპონსორია Камоторси, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: საზაფხულო აქცია Камоторში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Камоторси, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ძველი თბილისის გულში, ულამაზესი პანორამული ხედებით, გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 222-8877.
4: საკონდიტრო დოლჩე ვიტაკ თავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-79-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენს თვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელ დღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელ ზაფხულში. ტელეფონი 574-477-467.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 18 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. სარკე სადგამით 29 ლარი და 95 თეთრი. შეზლონგი 79 ლარი. საბავშვო მანქანა 199 ლარი. ლითონის კარი 229 ლარი. ტვერსას რუტი 319 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. უალინგ პლაზა.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი ზრუნავ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ცნობით 31 ივლისისთვის მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: ძველი თბილისის გულში ულამაზესი პანორამული ხედებით გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკადოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გები, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-77. ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. სამღებრო შპალერი 29 ლარი და 90

0: თეთრი. მაგი და ორის კამი 77 ლარი. ბუდე საქანელა 119 ლარი. ხელსაწყოების ნაკრები 299 ლარი. პროექტორი ეკრანით 459 ლარიდან. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. უალინკ პლაზა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელ ზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
4: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Legendarული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ ხუთ ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
4: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 19 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე. დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპფასები ქვეყანაში. წებო ცემენტი 5.90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. პანელური რადიატორი 129 ლარი. სამზარეულო 499 ლარი. ერთად აღვნიშნოთ მიჰაუსის დაბა

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
15: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: გარდიმანძე. 31 ივლისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი

0: ზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ: გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90 591-17-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. ძველი თბილისის გულში, ულამაზესი პანორამული ხედებით, გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-87-77.
1: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ, ხოლოდ 5 ლარად. გესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის

0: მოსამზადებლად.
1: Сезонის სპონსორია Камоторси, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ

0: დღეების თვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ როცა დაგჭირდება
2: Liberty ჩვენი ბანკი.
3: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. სარკე სადგამით 29 ლარი და 95 თეთრი. შეზლონგი 79 ლარი. საბავშვო მანქანა 199 ლარი. ლითონის კარი 229 ლარი. ტვერსასრუტი 319 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. უალინგ პლაზა.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10

0: რადიო დარდიმანდის დროით 20 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ძველი თბილისის გულში, ულამაზესი პანორამული ხედებით, გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო, გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი, ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-8-7-7. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ ცოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 5-1-77-69-69.
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-63.

0: 33 Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: Mihausi 6 წლისა, ტოპ ფასები ქვეყანაში. ბალიში 9 და 90 თეთრი, ხალიჩა 99 ლარი, ბენზოხერხი 159 ლარი, ბალახის საკრეჭი 169 ლარი, მიდიას მაცივარი 499 ლარი. ერთად აღნიშნოთ Mihausis დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ბუალინგ პლაზა.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
5: საათის დარდიმანდი.
6: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: მოგვიანებით 31 ივლისისთვის მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. შპალერი 7 ლარი და 50 თეთრი. ხელსაბანი 39 ლარი. საოფისე მაგიდა 79 ლარი. მაგიდა 4 სკამით 349 ლარი. კედლის გაზის ქვაბი 949 მეტილარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ქართული და ევროპული სამზარეულო. გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდი. ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. მარანი, ადგილი სადაც დახვეწილი გემო, შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება. გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-877. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69.

0: Patuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Legendarული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელ დღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ ხუთ ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელ ზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
3: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 21 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად.

0: რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენ სამსახურში მისამართი ორთაჭალა გია გულუას 3 ტელეფონი 574-17-90-90-591-87-69
1: საზაფხულო აქცია კამოტორში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ძველი თბილისის გულში ულამაზესი პანორამული ხედებით გელოდებათ რესტორანი მარანი უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო გამორჩეული გარემო და დაუვიწყარი საღამოები ყოველ პარასკევს შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკატოლიძე და ლაიკბენდი ხოლო საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის მარანი ადგილი სადაც დახვეწილი გები შთამბეჭდავი ხედები და სასიამოვნო გარემო ერთიანდება გელოდებით ყოველდღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 222-8877.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სვიეთ კასპის რაიონში სოფელ წინარეხში სახინკლე გაკლიანს აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე ხის კუპეები ულამაზესი ეზო და მდინარე უგემრიელესი ქართული კერძები თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი წვადი და ქაბაბი სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი ტელეფონი 593 200 240

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599-11-20-20.
12: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
13: საათის დარდიმანდი.
14: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
15: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რადიო დარტიმანზე. 11 ივლისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარტიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Gangashia, Gaudibert.
4: Video camera bi gadamotsmet. Tsotskhali datsvi jgupebi khuratkhebit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
7: Datsvi samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba. Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Datsvi samsakhuri magistri. Direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
11: Telefoni 599 11 20 20.
12: Tkveni biznesis tsarmateba. Იწება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Реклама Радио Дардиманзе.
1: Сезონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Tan ხჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
9: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
10: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599-11-20-20.
14: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: Radio Dardimandis droit 22 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Сезонის სპონსორია Kamotorsi, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudiwart.
4: Video camera bi gadamotsvet. Tsotskhali da Twitch gupebi quratkhebit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
7: Datsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mblobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Datsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: Rodesats biznesi mzada gan ვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
14: საათის დარდიმანდი.
15: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ, ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: 31 ივლისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. Radio Dardimandis სარეკლამო სამსახური 2 19 20

რუწულ გიჟუასა დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: Radio Dardimandis droit 23 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Сезонის სპონსორია Kamotorsi, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: საათის დარდიმანდი.
5: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: დეცნობით 31 ივლისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გადებება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გადებება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 26 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Σαντομί.
1: Σαντομί.
2: Σαντομί.
3: Თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

Recepts i Spoulops ipove. Hra 7:01. Radio Dardimandi.

0: რადიო დარდიმანდის.
1: წრწუნ, გიჟვაზე დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებზე გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

Receteps i spoulups i pove. Ცხრა, შვიდი და ერთი. Radio Dardimandi.

Ecclesia Katsuri Supara Supuruli Majari Majuruli.

0: რუწულ გიჟუასა დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის
1: სანარია ბიჭები და კოკონები სანარია
2: რადიო დარდიმანდის

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitzhela pichevs kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.
2: Konferencijis mušeobashi monatsileobda da sipva zarmotka, საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველმა მდივანმა, ამხანაგმა ჯუმბერ ბადიაშვილმა.
3: Вот сейчас камат схватен на мере газ на сих пор.

Sedzeps i Spoulops i pove. Ცხრა, შვიდი და ერთი. Radio Dardimandi.

0: რწუნ, გიჟვაზე დაუძახე, ფიცხელა პიჭებზე გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: რუწუნ, გიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა პიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი, დროსტარებისათვის.
1: ეს ღამეც მხოლოდ ჩვენთვის.